Kichkimdin tartibla tapshiriqni vaqtida ishlaydigan, tamoq tanlamaydigan apamning do'stlarini ko'rganda "Yaxshimi hamma?" deb kulib turib salom berdigan yaxshi bola edim. Baldur muhabbatlashgandan boshqa hech qanday xatolik sodir qilib baxmagan edim.

ishlashni xolaydigan bo'lib qoldim. Muallimga yordamlashib, kechikkanlarni tizimlamaydigan, huquqimni foydalanib, eng yaxshi birodirimni to'liq keldi qilmaydigan. Manamdi kompyuter ekranni qarab o'tirib, ularning QQ nomini maktab bitirgandagi hasratlik so'zlarga o'zgartirdim. Endi bildimki, hech qanday narsa mangulik emas ekan. Seningcha, ko'nglimiz yaqin deganlarning hamon bir kuni seni aldab, sendan yuz o'raydigan vaqti bo'ldi. Faqat hozir bilmaysan xolos. Seningcha, do'st hammadan a'la. Biroq bir necha yil ko'rishmay qayta uchrashganda, sen shundoq yot ko'rinib, beyap his qilib, nima deyishingni bilmay qolasan. Ikki odamning to'g'ri bo'lmagan bir vaqtda birga bo'lishi amaliyotda ikkisining g'ayribligidan bo'lgan. G'ayribliq voyaga yetganda muhabbatga aylanadi. Ko'mak qiz hayotimda kam bo'lsa bo'lmaydigan kishilarning biri edi paras qilatdim, ammo biz shu maktab bitirgan pasildan keyin vaqtning o'tishi, pasillarning olmishi bilan ayrilib yotlashib ketdik. Ko'mak qiz, sen bilamsan. Doim sangtaydigan so'zlarim men amdi vaqtning o'tishi bilan o'zgarib, nimish qilyapsan? Xayrli kech degan ishqli so'zga o'zgardi. Garchi bu so'zlar ishqlilikli bo'lsa-mu, ammo sendan javob qaytmadi. Keyin o'zimning parloq kelgusi uchun boshqa shaharga ketib qoldim. Bu maktabda mening birmi ko'ni saboqdoshlarim yo'q. Shu yaqin do'stlarimning hammasi hozir yerlik nuqtalik o'tir maktabda o'qiyapti. Bu hayotimda tunji qitim g'ayriblik his qilishim. Ras, men shunchalik g'ayriblik his qildim. Men turishliq maktab Tianjinning sirtiga joylashgan noyilik birinchi o'tir maktab ayni vaqtda ko'ni maktab rayoni edi. O'ylimog'a yerdan 7 savoqdoshim bilan bir yotoqda qisilib yotadigan bo'pdim. Shu chaqdagi qopqim sangilab ketgan turqum hozirmo esimda. Azaldan yotoqda yetib boqmagan, yotqinimni karvatga tashlaganimda uningdan ko'tarilgan chang-to'zon atrofni bir oldi. Yotoqdan chiqayotgan g'ayri puroq odamni shunchalik beharam qilatdi. Bu puroq xuddi suv uzish sarayining dezinfeksiya suyining puroqidek burunni g'idiqlaydi. Yotoqni tozaladim, ishni yopganda quloqni beharam qiladigan ovoz chiqardi. Pashliqni ostim. Ochiqimda tamg'i esoqliq turgan olqanchiliq shamol durg'ishni yulib tashlab atgim kelib ketdi. Shamol durg'ishning peqirishi shunchalik ostiki, yotoq boshqurdigan momaylarning harakati uningdan ishtik edi. Keyincha uyga oz qaytadigan bo'lib qoldim. Anglasam ularning hammasi yaxshi turibdi. U mu xil yaxshigan. Ularning hammasi bir maktabda edi. Yaqin do'stlarimning hammasi va'da berishib akovka bo'lishgan edi. Ammo men ularning orasida yo'q. Ular kunda degudek billa yurishatdi. Orasida birari bo'zak bo'lib qalsa, qolganlari billa mushlash qilib baratdi. Tayoq yeb yuz ko'zi ko'kirib ketsa-mu, aroq ichishib og'zini buzatdi. U mu biri bilan yuribdi. Bu o'g'il balani to'liqsiz o'tir maktabda tonoydim. Yigiti uningga bek kuyinadi ekan. Munosabatimi intayin yaxshi ekan. Albatta buni paras qilib bo'ladi. Men yaqin yurtda o'qiydigan bo'lg'ashqa ular bilan aloqa qilmaydigan bo'lib qoldim. Bu hammasi mening xatoligim. U menga eng muhtoj vaqtda uning yonida bo'lamadim. Men boshqa bir shaharda, bu yerdagi birdan bir maqsadim Toshkentga o'tish. Men barliqimni o'qishga atadim. Mana bu mening barliq azob oqibatlarimni unutishning sababi bo'lib qoldi. To'liq o'tir maktabdagi hayotim bilan osta-osta yiroqlab ketib otdim. Kelgusim uchun tirishyapman deb o'zimga tasalli topdim. Har ikki haftada bir qatim telefon ishlatdim. Har qatim ko'mak qizning uchurini tekshirdim, biroq natija yanada o'xshash. Uchur yo'q. Har holda bir qatim uningdan uchur qaytdi. U mening yigitim boshqa o'g'illar bilan aloqa qilishimga qo'shilmaydi. Shunga bundan keyin menga uchur avatma. Bu uchurg'imni javob qaytirib yurma deb yozibdi. Xatning oxirida o'tinib qolay yoki rahmat deb yozgani zotida esimda yo'q. Ba'zida uning bilan shunchalik mundashqim kelib ketadi. Biroq u doim absiz, hargiz uchur avatma deb u yo'q chaqlarda uchur qaytaradi. Men uning bilan yaxshi do'stlardan edim. Uning kundashligining bek yomonligini bilaman, shunga hech qisi yo'q deb kulib qo'yatdim. Elimu shundoq esimda turibdi. Bir kuni karvatda adadagi choraklik imtihonga tayyorlik qilib she'r yodlab o'ltirardim.

o'rnini ko'paytirib ta'sis qilishga bo'ldiganligini tushuntirib, shu joydagi korxonalarni texim ko'p ko'rgazma qilish fursatiga ega qildik. Musobaqa o'tkazish tijorat fikr yo'lini birlikka keltirish uchun savdogar chaqirish kollektivi ayrim-ayrim janubiy va shimoliy Shinjongga berib, har qaysi joylardagi musobaqa tashkillaguvchi tarafga yuzlanib, kasbiy jihatdan tarbiyalashni qanot yaydirdi. Qashqar, Oqsu, Qumul qatorliq joylar faol izlanib, shu joyning savdogar chaqirib tijorat qilish xizmatini shu joydagi tantarbiya tijorat shirkatining ustiga ilishiga topshirdi. Dunyovin mundoq dedi. Pişib yetilgan musobaqa andisi, hukumat qattiq material asosini puxtalash, mulozimat tafsilotini mukammallashtirish, korxona bozor tijorati ustida chuqur izlanish, ikki taraf yaxshi hamturtki bo'lishni shakllantirishdan iborat. Shinjong Sulu Jianxing Tantarbiya Kasbiy Taraqqiyot Cheklik Sherkiti ilgari Qashqarda ko'p maydon tantarbiya musobaqalarini mas'ul bo'lib o'tkazgan. Shu joyning quyuq futbol kayfiyati va birlashma musobaqaning taraqqiyot yushirin kuchini dal joyida tunib, korxona yil 5-da 1 million 500 ming yuan mablag' selib, LED qasha e'lon ekrani setilib, Shinjong darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasining Qashqar asosiy maydonida ishlatdi. Bu şirketin baş direktörü Jiang Fujun mundaq tunuşturdu. Musabıqı qızğınlığı barğan sıra açdı. Karxanlarının qatnış aktivliği mi barğan sıra yuqur boldı. Qashqar asasi meydanı Şinjang boyunca özgül xas bolğan LED qasha elan ekranı tayınıp, zor bir türküm karxanını kilip, əmkarlışıqı jalıp qıldı. Bu Şinjangın tunji qıtım şehir dərəcədən taşqırı futbol birləş musabıqısı ötküzüşü bulup, o ərqaç yaylarga bir meydan ölçəmləşkən, yuqur ölçəmlik, İstimalning ishchiligi turtki bo'ladigan tantarbiya musobaqasiga qanday tayyorlik qilish kerakligini aydinlashtirib berdi. Shinjong darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasi tashkiliy komiteti universal bo'limining boshlig'i, musobaqa axborotchisi Jay Hongfei mundaq bildirdi. Savdogar chaqirib tijorat qilish amaliy jangida chiniqtirib, pishib yetilgan bir turkum yerlik musobaqa tijorat kollektivini yetishtirib chiqdik. Shundaqla, keyingi navbatdagi birlashma musobaqa, hatto texim ko'p yerlik musobaqalarni bozorlashtirib taraqqiy qildirish uchun qimmatli tajriba topildik. Musobaqa maydonida andizi yetildirib, teximi o'ziga ishindigan tamkin Shinjongni namoyon qilish. Elining yo'l qo'yganligiga rahmat. Mayli Janub Shinjong yoki Shimol Shinjong komandalari g'alaba qilsin, hammasi Shinjong futbolchiligining g'alabasi. 8-ning 9-chi kuni kechda Qashqar 0 orliq supsida e'lon qilingan Elining yo'l qo'yganligiga rahmat nomli maqola tez suratda do'stlar chambirkini qapildi. Ko'ngilga yoqadigan iliq so'zlar ifodalangan yiziqlarning orqidiksi Shinjongga xos kang ochiq andiz bo'lib, har millat ommaning barg'ansira o'ziga ishindigan tamkin ro'yi qiyobatini texmo aks ettirdi. Bu xil ishonch ma'rifat musobaqasi maydonida namoyon bo'ldi. Öz meydanı bilen karşı taraf meydanı tüzümüde başka cayga uzun seferge atlanan her bir futbol komandasının emisi sahibhanlığı nakşe ettip, usul oynayıp karşı ilişiğe erişti. Her kaysi asasi meydanlarının özgüç hastalığı ige karşı iliş usulü, Şinjong dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısı da keyfiyatını kötürdüğün en celipkar nokta olup kaldı. Musabık meydanda bir bileklik topçu inişip, pey tartışıp kalan rakibige yardım verdi. Tarbag'atay komandasining topchisi Amanjol Sarkbol komanda hujum qilayotgan oshqushliq paytda qadamini to'xtatib, yiqilib tushgan raqibini o'rnidan turg'izib qo'ydi. Ssenariyasi bo'lmagan bu illiq ko'rinishlar qalblardan bevosita o'rin oldi. Qalblarni illitdi. Turpan shaharlik partiya komiteti tashviqot bo'limi axborot tashviqot bo'limining boshlig'i Guzalnur mundoq dedi. Butun Shinjongning har qaysi joylaridagi 0 orliq supalari ham turtki bo'ldi. Qayerda qiziq nuqta bo'lsa, ko'pchilik birlikda tavsiya qildi. Birlashma musobaqasining qizg'inligi bosh yozdan izchil hal qilg'uch musobaqa ketishigacha davomlashdi. Bu xil tamkinlik musobaqa maydonining sirtiga taraldi. Urumchi shahar guvan idorasi qatnash boshqurish tarmoqi atirti, tashviqot tarbiya yetakchilik cho'ng atirtining muvon boshlig'i Yalqunjon Yasin o'zgarishlarni kuzatib payqadi. Hozir musobaqa maydoniga kirganda ko'pchilikning hammasi tartibni aniq biladi. Avtomobil to'xtatish, o'chirib turish, maydon kirishni qayta-qayta eskartmasakmi, tartib tabiiyla shakllandi. Necha o'n ming kishi qatnashgan bir qatimliq cho'ng tipdagi musobaqaning sinaydigini tashkilotchilarla bo'lib qolmay, yana har bir odatdagi qatnashuvchilar bo'lib, har millat ammo amaliy harakat orqali javob qog'oz topshirdi.
Шинжаң дәрежеден ташқары футбол бірләш мұсабықсы футболны бір қыл қызықшыл әмәз, бәлкі нұрғын шинжаңлықларының тұрмыш ұсулы ғайландырды. Бұл қайтымлық футбол мұсабықсы бұрынла марат жәт сініш біләліна чәкілініп қалмады. Теғым мұйымы, ұл шинжаңның тәрәккәатын көстідіған бір жанлық үлгі оп қалды. Тәнтәрбе күндік тұрмышқа чоңқыры сынышкенде, идар қылыш үнімі, базар хаяты күчі, адимет жәттікі қияпәт ортақ мүджәсәмініп, Асыл болған бұл қыл күш, дәл Шинжаңның үздіксіз алғы ілгірлішідікі жанлық, юмшақ әмілі күштұры.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Ular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musharaq xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar

ekanligini ko'rib, darhol o'z majburiyatini ado qilishga kirishdi. Bemorning yurak harakati normallashdi. Bosh sestra mas'ul doktorga ahvol ma'lum qilgach, qo'lidagi xotiraga bir nimalarni yozishga boshladi. Bu sendagi qisqagina hayajonlanishdan bo'lib o'tgan o'zgarishlar edi. O'rnimdan turmoqchi bo'lgandek, sal medirlab eding, darhol beshimni chayqadim. Buni ko'rgan sestralar boshlig'i, "O'rningizdan medirlamang," dedi siliq ovozda. Sening qarashlaringdan ichingda menga deydigan nurg'un so'zlaringning borligi bilinib turardi. O'ngaysiz ahvolda qolmasligimiz uchun yeningdan ayrilishga majbur bo'ldim. Yataqdan chiqishimga boyiq armu menga so'ng tushib chiqdi. Doktor, ayolim u uning so'zining oxiri yig'isili qoldi. U allaqachon chiroyimga tepib chiqqan hasrat tomonlardan hammin tushangandek qiladi. Kimdindir madad tilayotgandek iltijolik nazarini har yon oqtiratdi. Faqat umid yo'qmi? Uning ovozi to'lim hasratlik edi. Doktor, sizdan o'tinay. Ayolimni qutqizib bering. Mana u bo'lmasa bo'lmaydi, doktor. O'tinib qolay. U shu so'zni qilayotgancha orliqda ko'zidan ikki tomchi yosh mag'ziga sirg'ib tushdi. Shu topda uningga nima deb tasalli berishni bilmay qotdi. Amaliyotda haqiqiy tasalliga uningdan bekrak men muhtoj bo'layotgandek yurakim to'lim mujilmoqda edi. Ishki yurakning bir ayol uchun nola qilayotganligini hech kim bilmaydi. Biri o'tning ichida, yana biri o'tning sirtida turib yosh to'kayotdi. Ishxonamga qaytib kirib, ishikni ichidan taqib olib, xeyli uzoqcha ichimni tinglab o'tirdim. Nima qilishimni bilmaydim. Yuz berishga tegishli bo'lgan har xil ehtimolliklar ustida bosh qotirdim. Biroq qalam hech nima kelmaydi. Doktor bo'lish sifatim bilan kasalni qutqizish bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatim bo'lsa-mu, lekin seni qutqizib olish mumkin bo'lmaydigandek qilardi. Yana bir necha kun ichida sang maskildigan yelek tepilmasa, ko'z oldimdan g'oyib bo'ladi. Mushlarni o'ylab, ko'nglimdan tömanligan xayollar kechdi. Oxiri ishxonadan sirtqa chiqdim. Gul do'konlarini oralab, oran deganda bir do'kondan men izlagan gulni topdim. Gul sotquchiga gulni yetkizgan o'rinning adresini qoldirib qo'yib, ismimni maxfiy tutishni topaladim.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz musharaha xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: sekund qıçı vaqt ketidu. Agar bu vaqtda ovchi uchrab qalsa, ular ajallik oqibatga qilishi mumkin. Shunga odatda zirapa balalarni ko'proq yetib oladi. Ular putini asta-asta badanining ostiga qatlab, andin beshini yerga yoki dumbisiga qo'yib uxlaydi. Qoramg'i yetgan zirablar noyita oz yetib oladi. Odatdagi vaqtlarda doim o'rtirib uxlaydi. O'zcharligini saqlab, tez qaytishga qulaylik yaratadi. Kishandalari yo'q hayvonot bog'chisi bo'lsa, zirablarning yetib kelish ahvoli texmi ko'p uchraydi. Pil burni bilan suv ichamdi. Pilla haqiqatan burni bilan suv ichadi, lekin suvni simirish natijasiga o'xshash burni orqali egizig'i bevosita kirgizmaydi. Pillaning ustingi kalpiki bilan burni o'zaro birikkan bo'lib, 40 ming parcha muskul tarafidan kontrol qilindi. U ham jalliq, ham kuchli bo'lib, tutish va furashqa shiltildi. Pilla burni bilan azroq suv simirib, suvni burun bo'shliqda turg'izdi. Andin burnini og'ziga so'zib o'pirib, xuddi chimishga o'xshash og'ziga qo'ydi. Navoda ular suv ichida bo'lsa, badanni tuvan qilib, og'iz bilan bevosita ichadi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgan yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

Qadirlik dostlar, ozuqliklarning kamchil bo'lish bo'lmasligi nurg'un odam noyiti ko'ngil biladigan ham hukm qilish noyiti tas bo'lgan masala. Amaliyotda badanimiz bilib-bilmay bizga har xil ozuqlik kamchilik signallarini berib turadi.

emas. Qatnash majburiy sug'urtasi to'lam doirasi kirmaydi deb qarab to'lam berishni rad qildi. So'rab baqsam, Oloyda optimal tinish mashg'ulot holatida hodisa yuz bersa, qatnash majburiy sug'urtasi to'lam doirasi kiramdi. Buning qarta mundaq maslahat berildi. Garchi bu hodisa pompa optimal qurilish o'rinda tinish mashg'ulot qilish jarayonida yuz bergan bo'lsa-mu, lekin pompa optimal Oloyda optimal bo'lish sifati bilan odatki optimallarga nisbatan Oloyda xosliqqa ega. Ya'ni uning asoslik ishlatilish o'rni qatnash transport emas, balki qurilish mashg'ulotdi. U asoslik ishlatilgan maydon qurilish o'rni, yuridigan yo'l emas. Qatnash majburiy sug'urtasini tasdiq qilishdagi maqsad Oloyda bo'lmagan jamiyatdagi ommaning manfaatini qo'llash bo'lib, agar Oloyda optimallarning sug'urta doirasi ommaviy yo'lda cheklanib qolsa, sug'urtaning asosiy maqsadiga xilof bo'ladi. Sug'urtlatquchi va ziyonlanguchining qonunli huquq manfaatini qo'llash qoidasiz. Motorli qatnash vositalari qatnash hodisasi javobgarlik majburiy sug'urtasiga aloqador belgilanmalarga asosan sug'urtlanguchi sug'urtlangan motorli qatnash vositasini ishlatish jarayonida qatnash hodisasi yuz berib, ziyonlanguchini jismoniy talofat yoki mol-mulk ziyoniga uchrasa, qonun bo'yicha sug'urtlanguchi ustiga ilishga tegishli ziyonni to'lash javobgarligini sug'urtichi qatnash majburiy sug'urtasi to'xtamidagi butun bo'yicha har qitimliq hodisada cheklik summa bo'yicha to'laydi. Qatnash majburiy sug'urtasi majburiy sug'urtaga tava bo'lib, uning to'xtamidagi konkret moddalari muhim mazmun hisoblanadi. Yuqorqi moddalarda ishlatishning ishki xos mazmuni ham kengaytirilgan mazmuni aniq tushuntirilmagan. To'xtamning mazmun ma'nosiga asosan haydash mashg'ulot qatorliq optimallarning ko'p xil yurish holatini o'z ichiga olsa bo'ladi deb tushunishga bo'ladi. Shunga pompa optimalni tinish holatda qurilish mashg'uloti qilayotganda yuz bergan javobgarlik hodisasi qatnash majburiy sug'urtasining to'lam berish doirasiga kiradi.

Ayrılıp ketkenden keyin koni hisobot qandoq hisoblanadi? Ikki delo misolni yoshlarga ezgartish beradi. Dehqonlar davomli bu vaqtdagi mazmunda bo'lsin.

Qadirligim, sizni buncha uzun yil aldab kelganligimni kechiring. Siz bilan tunji qahva ichishgan shu kuni esingizdami? Shu vaqtda kayfiyat bekli sus edi. Bunodan bekli biyaram bo'ldim. Shundoqla bekli jiddilashgan edim. Shu daqiqada qallam bu qandoq bo'lib kelib qoldi ekan, o'zimni bilmagan holda kutkichiga tuz ekilib berishni aytdim. Amaliyotda men qahvaga tuz silib ichmaydim. Biroq ig'zimdan chiqqachqa amalsiz shundoq qilishga majbur bo'ldim. Biroq bu ishning sizning qiziqishingizni qo'zg'ab qo'ydiganligini o'ylab baxmagan edim. Hamda keyinmi tuz silib qahva ichidiganimni xiyolimga keltirib baxmagan edim. Bir necha qatim bu sirni oshkorlab, o'zimni bu xil o'ngaysiz holatdan qutuldirishni o'ylagan edim. Biroq sizning ochiqlab meni kechirmasligingizni ansirdim. Tashlab ketishingizdan qo'rqdim. Endi qo'rqmayman, chunki meni cho'qim kechirib o'tadiganligingizga ishonaman. Siz bilan bu hayotimda bir bo'lganligim mening eng cho'ng baxtim. Biroq endi hargizmi tuzsagan qahva ichmayman. Siz uxmaysiz. Qahvaga tuz silib ichsa, baxtli battan bo'ladi ekan debdi. Mana bu muhabbat hikoyasi. Mana bu o'z muhabbati uchun to'lagan badal. Albatta, muhabbat hikoyasi bundan ham ortiq ta'sirlik bo'lmas. Qinondaq bo'lsa, muhabbat hikoyasidan keyinla biz muhabbatlik naqshiga marhamat qilamiz.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, oruqlayılmazlığımız bu vitaminin kəmliyindən olışı mümkün. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz bizning xizmat turmuşimizning har bir bulung pishqoqlariga to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kechki tamoq yemidik, jinimizning barcha harakat qildik. Natijada og'irligimiz hech qancha tushmayli qolmay, aksincha bir qancha qitim zukam bo'lib, qizib yetib qolgan vaqtlarimiz ham bo'ldi. Bu chaqda biz o'zimizni besib olib, badanimizni obdan tushunib boqaylik. Ba'zilar nima uchun oruqlay olmaydi? Amaliyotda oruqlay olmaslik ba'zida sizning xatoligingiz emas. Semizlikning chetildigan mazmuni siz o'ylagandanmi ko'p? Umuman aytganda, fiziologiyalik omil, shaxsning jismoniy harakati, harakat muhiti, shaxsning psixikasi, yemaklik iste'moli, yemaklik ishlab chiqarishidan iborat nurg'un jihatga yig'inchoqlashqa bo'ldi. Bugun oziqlik biliminin doktorining oruqlashning qanchalik ta'sirli to'g'risida so'zlaganlarini anglab boqaylik. Anglab bo'lgandan keyin sizning aqlonlik bilan oruqlashingizni ilmiy oruqlashingizni umid qilamiz. Hammamiz sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, gormon va metabolizmning muqimligiga texmi foydalik bo'ldi. Bunda qilganda asta-asta erishdigimiz badan shaklimizla emas, texmi muhimi sog'lom badan bo'ldi. Kundalik turmushda shuni bayqash tasamaski, ba'zilar asalli oruqlaydi, ba'zilar asalli samirib ketadi. Oson samirib ketadiganlar, men cho'qim samirib ketishim kerakmi deb o'ziga savol qo'ydi. Haqiqatan bir qism kishilar tug'ma asalli samirib ketadi. Oldi bilan semiz do'stlarning tenda balkim eg'izni boshqara olmaydigan gen, ya'ni ochliq geni bo'lishi mumkin. Gen sizni texim oson samirib ketadi. Yana texi o'rxilishingizni teximi qiyinlashtirib ketadi. Ochliq genini biz semizlik geni deb ataymiz. Bu semizlikda doim ko'rildigan gen bo'lib, har bir odamning tenida bo'ladi. Faqat ba'zilarda o'zgarish yuz berdi. Semizlik genida o'zgarish bo'lmagan kishilar to'piga nisbatan aytganda, ularning bir narsa yeyishi fiziologiyalik ehtiyoj uchun bo'lib, badan ehtiyoji bo'lgan energiyani to'liqlaydi. Shunga ularning qorsiq ochqandila bir narsa yegisi keldi. Qorsiq to'ysa to'xtab qoldi. Har qancha mazlilik yemaklik bo'lsa-mu, cho'ng miyg'isida yemaklikka bo'lgan tashnalik inkosi ko'rilmaydi. Semizlik genida o'zgarish bo'lgan kishilarga nisbatan aytganda, ular bir narsa yeganda psixikalik ehtiyoj uchun yemaklik yeyishdan xushallikka erishadi. Ularning cho'ng miyg'isining yemaklikka bo'libmi, moy tarkibi yuqori yemaklarga bo'lgan intilishi bir xil kuchli kuchga aylandi. Hatto oshqozon uchaydan kelgan to'yish signalidan eshib ketib, ular to'ygan taqdirdimi yana ozroq yeyalaydi. Ikki vaqt taomoq oraligida yana ozroq ushoq tushak yemaklarni yeyalaydi. Uning ustiga bugun bu kishilarni yuqori qandlik, yuqori moyliq yemaklarga, masalan, totliq yemaklarga texmi moyil qilishi mumkin. O'xshashlar badanimizda yana harakat qilg'isi kelmasligini mavjud bo'lishi mumkin. 2014-yili semizlik kesili va metabolizm universal kasallik alomatiga qarta elib berilgan bir turlik tadqiqotdan bayqilishcha, semizlik kesiliga girdtor bo'lgan bemorlarning harakatining kamchil bo'lishi hargizmi ularning subyektiv jihatda harakat qilg'isi yo'q emasligidan emaskan. Biz oldi bilan hayotlikning dastlabki mazgildagi oziqlikning semizlikka bo'lgan ta'sirini tushunib boqaylik. Hayotlikning dastlabki mazgili, homila mazgili, bu vaqtning emish mazgili va ona sutidan ayrilgandan keyingi bir mazgil, ya'ni odatda 3 yosh ichidagi mazgilni ko'rsatadi. Bu yana ko'znak mazgil deb ataladi. Bu chaqda organizm to'lib toshgan hujayraning bo'linishi, ko'payishi, parchalanishi va to'qilma a'zolarining shakllanish bosqichida turadi. Tashqi dunyodagi har xil g'idiqlashlarga intayin sezgir bo'ladi hamda asti saqlash paydo bo'ladi. Bu xil asti saqlash quramiga yetganga qadar davomlashadi. Quramiga yetgandan keyingi semizlik va munosabatlik ost xarakterli kasalliklarning paydo bo'lishi taraqqiy qilishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Hayotlikning dastlabki mazgildagi nachar tomoqlanish omillari, jumladan homildorlik mazgilida homildor ayollarda oziqlik kamchil bo'lish yoki ishib ketish, ziyodi baldur ona sutidan ayrish, qo'shimcha yemaklarni ziyodi ko'p berish va buvoqlarda oziqlik ishib ketish qatorliklar buvoqlarning badan og'irligi va salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatib qolmasdan yana quramiga yetgandan keyingi semizlik va aloqador so'zilma xarakterli kasalliklarning qo'zg'ilish xavfini oshirib yetadi. Yana nurgun dostlar, nime üçün jinimizning barcha harakat qilsakmi badan og'irligimiz tushmaydi deb o'ziga savol qo'yishdi. Bir qism sabablar tufaylidan yog' ozdib ketgan muskullar ko'paygan bo'lishi, shunga garchi badan og'irligi o'zgarmagan bo'lsa-mu, badan shaklida kichiklash bo'ldi. Yana bir qism bo'lsa, energiya to'liqlash mexanizmi masalasi. Energiya to'liqlash mexanizmi deganimiz badan har xil usullar orqali energiya tamponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tamponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz o'zingizni tomoqdan qisqa vaqtingizda badaningiz nihoyat aqlli bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini tuvallatadi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyotingizni oshirganda asosiy energiya sarfiyotini tovalatish orqali tangponglikni saqlab harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdami umumiy energiya sarfiyotini oshirganlik bo'lmaydi. Insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz yesa oz ishiltadigan yemisi o'riqlamaydigan ahvolni keltirib chiqargan. Bo'libmi may miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoqni qisqandan keyin osonlar texmi kuchlik energiya to'liqlay oladi. Shunga ularning o'riqlashi texmi qiyinlashadi. Shunga bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'lcharlab qo'ydi. Badan og'irligi normal kishilar uchun aytganda asosiy energiya sarfiyati azayganlikdan harakatdan keyingi o'rtacha energiya to'liqlash nisbati 28% bo'ladi. Harakat orqali xo'rg'an issiqlikning 28% tejab qilindi. Faqat 72% la ortiqcha ishib ketgan sarfiyat hisoblandi. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchli bo'ldi ekan. Semizroq kishilar to'piy harakat qilganda sarf qildigan energiyaning 49% xo'rab tugaydi. Jaboliq harakat qilganda sarf qildigan energiyaning unumi amaliyotda 20%ga yaqin bo'ladi. Agar bu vaqtda siz yana yetarlik tomoq yemasangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tuvallab ketadi. Mundaqcha aytganda, siz kechada uxlagan

islohotni g'arbning qonunchilik sistemasiga to'g'rilanadigan g'arbning qonunchilik amaliyotini maqtab ko'kka ko'tardigan islohotga aylantirib qo'yishga hargiz bo'lmaydi. 4. Xalqaro kurashni qonunchilik vositasini tatbiqlab qanot yoydirish kerak. Partiya 18-ci qurultaydan buyon biz davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'i siljitib qonunchilik usulini tatbiqlab davlat va xalqning manfaatini qo'g'dash iqtidorimizni ko'rinarlik o'stirdik. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'i siljitishni ching turib jiddiy ehtiyojlik bo'lganlarga oldin tutish qilish prinsipi bo'yicha chattalgi chetishlik sohaga doir qonun chiqarishni kuchaytirib jazolashga orlish bilishga uzun qo'lliq qilib boshqurishga qarshi turishga doir qonun nizomlarini yanada mukammallashtirib davlatimiz qonunlarini tavalikimiz sirtida tatbiqlashga doir qonun sistemasi qurilishiga turtki bo'lish kerak. Qonun ijro qilish, qonun yurgizish hamkorligini kengaytirishni ikki taraf ko'p taraf munosabati qurilishining muhim qaralmasiga kirgizib davlatimizning chet eldagi manfaatini qo'g'dash bexatarlik zanjirini uzartish kerak. Chet elga chetishlik qonunchilik ixtisoslari qurilishini kuchaytirish kerak. 5. Qonunchilik nazariyasi tadqiqoti va tashviqotini kuchaytirish kerak. Biz Jungocha sotsialistik qonunchilik amaliyotining qonuniyatini yakunlab, Jungxua qonun madaniyatining javhiriga varislik qilib dunyo qonunchilik madaniyatining foydali natijalaridan o'rnak olib davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilish yangi qarashi yangi tadbirni barliqqa keltirdik. Men markaz davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilish xizmati yig'inida buni 11da ching turishga yig'incha qildim. Davlatimizning qonunchiligidagi ijodiy hukm, hukm kategoriya nazariya tadqiqotini kuchaytirib Jungocha qonunshunoslik pan sistemasi, ilm sistemasi, so'z sistemasi qurilishini kuchaytirish kerak. Yangi davr Jungocha sotsialistik qonunchilik ideyasini har qaysi qonunshunoslik fanlari darsligini tuzish va o'qitish xizmatida amaliyalashtirib, uning darslikka, darsxonaga mingiga kirishiga turtki bo'lib, g'oya e'tiqodi mustahkam, davlat muhabbati kuchlik, qonun fanlari asosi puxta, qonunchilik ixtisoslarini tirishib yetildirish kerak. Advokatlar qo'shiniga bo'lgan siyosiy yetakchilikni kuchaytirib, keng advokatlarni Jungo kommunistik partiyasining rahbarligini, davlatimizning sotsialistik qonunchiligini himoya qilish qatorliq kasb bilan shug'ullanishdagi asosiy talabga aniq rioya qilib, tirishib partiya va xalq rozi bo'ladigan yaxshi advokat bo'lish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Umumiy xalqning qonunga rioya qilishini olg'a siljitishni ul qurilish qilib, qonunni kim ijro qilsa, shu umumlashtirishdan iborat qonunni umumlashtirish mas'uliyat tizimini umumiylik amaliyalashtirish kerak. Har darajalik rahbariy kadrlar boshlamchilik bilan qonunga hurmat qilib, qonunni o'rganib qonunga rioya qilib va qonunni tatbiqlab keng ommani qonunga aniq rioya qilish, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qilish, masalalarni hal qilishda qonunga tayinishga yetaklash kerak. Davlatimizning qonunchilik sistemasi qurilishi va qonunchilik amaliyoti tajribalarini yakunlab, davlatimizning munavvar an'anaviy qonunchilik madaniyatini sharhlab, Jungoning qonunchilik hikoyasini yaxshi so'zlab davlatimizning qonunchilik sistemasi va qonunchilik nazariyasining xalqaro ta'sir kuchi va so'z huquqini kuchaytirish kerak.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtayev.

bemarning yurak harakati normallashdi. Bosh sestra mas'ul doktorga ahvol ma'lum qilgach, qo'lidagi xotiriga bir nimalarni yozishga boshladi. Bu sendagi qisqig'in hayajonlanishdan bo'lib o'tgan o'zgarishlar edi. O'rnimdan turmoqchi bo'lgandek, sal midirlab edim, darhol beshimni chayqadim. Buni ko'rgan sestralar boshlig'i, "O'rningizdan midirlamang," dedi silliq ovozda. Sening qarashlaringdan ichingda menga aytadigan nurg'un so'zlaringning borligi bilinib turardi. O'ngaysiz ahvolda qolmasligimiz uchun yeningdan ayrilishga majbur bo'ldim. Yataqdan chiqishimga boyiq armu menga so'ng tushib chiqdi. Doktor, ayolim u uning so'zining oxiri ig'isilib qoldi. U allaqachon chiroyimga tepib chiqqan hasrat tomonlardan hammani tushungandek qiladi. Kimdindir madad tilayotgandek iltijoli nazarni har yon oqtiradi. Faqat umid yo'qmi? Uning ovozi to'lim hasratlik edi. Doktor, sizdan o'tinay. Ayolimni qutqizib bering. Menga u bo'lmasa bo'lmaydi, doktor. O'tinib qolay. U shu so'zni qilayotgancha orliqda ko'zidan ikki tomchi yosh mag'ziga sirg'ib tushdi. Shu topda uningga nima deb tasalli berishni bilmay qotdim. Amaliyotda haqiqiy tasalliga uningdan bekrak men muhtoj bo'layotgandek yurakim to'lim mujilmoqda edi. Ichki yurakning bir ayol uchun nola qilayotganligini hech kim bilmaydi. Biri o'tning ichida, yana biri o'tning sirtida turib yosh to'kayotdi. Ishxonamga qaytib kirib, ishikni ichidan taqib olib, xeyli uzoqcha ichimni tinglab o'tirdim. Nima qilishimni bilmaydim. Yuz berishga tegishli bo'lgan har xil ehtimolliklar ustida bosh qotirdim. Biroq kallam hech nima kelmaydi. Doktor bo'lish sifatim bilan kasalni qutqizish bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatim bo'lsa-mu, lekin seni qutqizib olish mumkin bo'lmaydigandek qilardi. Yana bir necha kun ichida sog' mas keldigan yelik tepilmasa, ko'z oldimdan g'oyib bo'ladi. Mushlarni o'ylab, ko'nglimdan tumanlagan xayollar kechdi. Oxiri ishxonadan sirtqa chiqdim. Gul do'konlarini aralab, oran deganda bir do'kondan men izlagan gulni topdim. Gul sotquchiga gulni yetkazgan o'rinning adresini qoldirib qo'yib, ismimni maxfiy tutishni topaladim.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdik. Programmamiz muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiyev, qarishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Adlat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.